illa man kasautu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni.